0: gbà. Arrangement yẹn ti pẹ́ jùjù. Arrangement yẹn ó pẹ́ gan ni. Ayaya.
1: Tó bá ti lé ti, bọ́ fi mi gbọ́ o.
0: Arrangement yẹn ó